فلم جس میں کام کیے ہے رنویر سنگھ اور نیا کلاکار سارا جو اپنا کلا کو پردرشن دیے ہے. دوستو میں ایک اور سانگ چن کر رکھے ہوئے ہے 2026 کے نئے سانگ سے نکالا ہوا تیرا پیار میں, اور یہ فلم میں آرین خان جو شاہ رخ خان کا بیٹا ہے اس نے کام یعنی کہ اس کے اور سے رکھا گیا. دیکھتے ہیں کیا سنا رہے ہیں.

ایک فلم جس میں آرین خان اور راش میکھا نے کام کیا ہے 2026 میں, اور یہ گیت جو رجسٹر ہوا ہے, اور دیکھا جائے کہ کتنا سندر روپ سے یہ اپنا کلا کو پردرشن کیے ہے. ایک اور فلم کا نام جو بھوت بنگلہ ہے اکشے کمار کا, اور یہ بھی ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے, آنے والا ہے. اکشے کمار کا بھوت بنگلہ جو, اس سے میں گیت رکھنے کو کوشش کریں گے.

لو سٹوری 2026 کا، جس میں عمران ہاشمی اور راشی کھنہ نے کام کیا رومانٹک سانگس میں، اور جو 2026 سے جڑے ہوئے ایک اور گیت جو ہم نے چن کر کے رکھے ہوئے ہے، اور اوان جوان وارتو سے نکالا گیا ہے، جس میں کام کیے ہیں رتک روشن اور کیارا اور اتوانی۔ کیارا اتوانی اور رتک روشن نے اس فلم میں اپنا کلا سے پردرشن دیے ہیں۔

چاند تاروں سا دیس ہے میرا، اس کا کہانی کہاں مٹ سکتا ہے دوستو۔ تو دیکھا جائے کہ ہمارے ریڈیو کا جو ڈائریکٹر ہے کمار گھراؤ جی بھی سنستھا سے جڑے ہوئے ہے اور اپنے ہاتھ سے محنت کرواتے ہیں۔ فی ایل ایس فولکس پارٹائی لیف بار سورینام ایک سنستھا جو نہ صرف ہمارے پرکھوں کے لیے پر جن کے ضرورت ہے اور ان کے لیے سماج سیوا کے انترگت جو فی ایل ایس بنایا گیا ہے ان میں خوب سہیوگ دیتے ہیں ہمارے سبھاپتی فاون کا ڈائریکٹر شریمان کمار گھراؤ جی، جو نہ صرف ہولانت میں پر سورینام اور اسی پرکار سے انڈیا میں اپنی ایک اور سے سہیوگ دیتے ہیں۔

کیا کبھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ کبھی سوچے کہ کیوں نہ ہم اپنے سماج کے لیے، اپنے دیش کے لیے اور اپنے اوروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ With my son, my power.

کبھی کبھی ہم لوگ بھی ایسا کام کرتے ہیں جو شاید ہم سوچتے کہ ہم بھگوان کا نام لیے پوجا پرارتھنا آرادھنا کیا اور سامان کچھ اس میں فولی ڈال کر کے اور پلاسٹک ڈال کر کے جا کر کے اسے سروا دیا جاتا ہے۔ تو دوستو سننے والوں اس بات پہ دھیان دینا کہ ہمارے سنستھائیں جو بنایا جاتا ہے اور اسے اس کا سندیش کیا ہے، اس میں ہمارے پرکرتی کے لیے کیا پریورتن ہونے والا ہے اس پہ ضرور دھیان دے، کیونکہ یہ لکشیہ رکھے کہ ہم اپنے دیش کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور ہم سب جب اس پہ بھی دھیان دیں گے کہ کوئی پرکار سے پلاسٹک آدی جل میں نہ چھوڑے جو جا کر کے نہ فتیر ہوئے، جیسے کہ پلاسٹک، فولی، میتال پروڈکٹن، میتال کا بنایا ہوا، اور یہ سب چیزیں جل میں نہ چھوڑے۔ کوئی کوئی کپڑا آدی بھی لے جا کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو نمامی گنگا کا یہی لکش ہے کہ ہم اپنے جو جل ہے

روبی ادیت رام کے آواز میں ہم سب سنے سورینام کے ہمارے کلاکار، اور کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بہترین دواؤں میں سے ایک ہے ذمہ داری۔ یہ ذمہ داری ہم سب جب سمجھ جائے نا، جو بھی اس دوا کو ایک بار لے لیتا ہے پھر اسے کبھی تھکان نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری، ہم اس پہ تھوڑا سے غور کریں کہ ہم کیا اپنے جینا جی رہے ہیں، کیا کوئی ذمہ داری ہم اپنا نبھائے یا نہیں نبھائے۔ دیکھا جائے کہ سورینام میں بھی ایک ماریم برخ میں نا، بیاردن تہس سم بہ اپخریخ 25 نومبر 2000 نیو وون سینٹرم تو ماریم برخ۔ دیکھا جائے کہ کتنے لوگ ہیں جو ایسے سوچ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے سماج کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور یہ سندر سا جو ستھان کو اور جو بنا کر کے اور رکھا گیا، جو توی دوشن سے بن کے اور تیار ہو کر کے، آج وہاں دیکھو کتنے پرکھو اور وہاں جو ان کے لیے ویوستھا بنایا گیا ہے۔ بیاردن تہش سمبھا کے لیے ایک سندر سا گیت اپنے پلیئر پہ چن کر کے رکھا ہوں۔

زادے بھی ایسا چھوڑ کے جانا، کیونکہ یادیں ہی زندگی کا خزانہ کہلاتے ہیں، اور زندگی کا خزانہ باقی تو سب کو خالی ہی ہاتھ جانا ہے۔

آدمی مسافر ہے، آتے جاتے کچھ یادیں بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ سننے والوں، کہتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، اور مسافری جب پوری ہوں گی تو جانے کے بھی مجبوری ہوں گی، اور جانے کا سمے جب آ جاتا ہے نا تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتے ہیں۔ آج کا سندیش میں یہ سندیش بھی میں رکھنا چاہتا ہوں، بدلتے لوگ، بدلتے رشتے اور بدلتا موسم چاہے دکھائی نہ دے پر محسوس ضرور ہوتے ہیں۔ لکھنے والے تو اچھا لکھتے ہیں کہ بدلتے لوگ، بدلتے رشتے اور بدلتا موسم چاہے دکھائی نہ دے پر محسوس ضرور ہوتے ہیں۔

صدیوں پرانی اپنی کہانی اور رفیع صاحب اور عائشہ جی آپ کو سنائے روی کے ساتھ پر فلم شہنائی میں سے نکال کر ہم یہ گیت پیش کیے ہیں۔ چلیے اگلا نمبر پلیئر میں یہ گیت رکھے ہیں، اس طرح سے سنتے ہیں۔